0: Tony M.
1: Категория программы 12+. Мода на мове.
2: Калі мы чуем пра колер хакі, насычанае зялёна-карычневае адценне, тады адразу ўсплывае ў памяці ваенная форма. Адкуль пайшла мода на колер хакі і як ён з'явіўся? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Колер хакі атрымаў сваю назву ад стараіндыйскага слова «хакі», якое азначае «пыл зямлі». Гэты колер быў упершыню выкарыстаны ў ваеннай форме брытанскага войска ў сярэдзіне 19-га стагоддзя, каб забяспечыць лепшую маскіроўку ў палявых умовах. Але з часам колер выйшаў за рамкі ваеннай экіпіроўкі і стаў папулярным у свеце моды і дызайну. Таксама ён мае сімвалічнае значэнне ў розных культурах і нагадвае прыроду, зямлю і натуральнасць. У некаторых традыцыях лічыцца колерам мудрасці і гармоніі. Гэта адценне таксама можа выклікаць асацыяцыі з надзейнасцю, стабільнасцю і сталасцю.
1: Мода на мове.
2: Яшчэ колер хакі карыстаецца папулярнасцю, таму што ён лёгка спалучаецца практычна з усімі яркімі адценнямі, а таксама з белым, чорным, шэрым і іншымі. Колер хакі натхняе шматлікіх дызайнераў і стылістаў. Ён часта сустракаецца ў вобразах знакамітасцяў і модных блогераў, якія падкрэсліваюць яго стыльнасць і універсальнасць. Акрамя таго, ён можа выкарыстоўвацца ў дызайне інтэр'еру, каб стварыць утульную і прыродную атмасферу. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
1: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали! У гэтай праграме я раскажу пра новую аглядную экскурсію святыні Чачэшчыны, якую прэзентаваў мясцовы гісторыка-этнаграфічны музей, а таксама пра інтэрактыўную экспазіцыю, дзе можна самому прыгатаваць хлеб па старадаўніх рэцэптах. Маршрут экскурсіі прадугледжвае знаёмства з асаблівасцямі духоўнага жыцця раёна, гісторыяй унікальных храмаў і цудатворных абразоў. Пачатак азнаямленчай праграмы – ратуша, помнік археалогіі, замкавая гара і гарадскі парк. Наступны аб'ект – помнік архітэктуры 18-га стагоддзя, храм праабражэння Гасподня. Цікавым абяцае быць і знаёмства з неадзельнай школай, якая дзейнічае пры праваслаўным прыходзе. Затым турыстам прапануюць адправіцца ў аграгарадок Батвінава. Тут дзейнічае храм Пакрова Прасвятой Багародзіцы, збудаваны ў 2012 годзе. Ён пераемнік разбуранай раней Мяркулавіцкай царквы. На месцы страчанай святыні ў суседніх Мяркулавічах усталяваны крыж.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Будьце готовы до того, что у Батвінава вам захочется затрымацца. Гэта месца для сямейнага турызму. Тут стварылі музей хлеба. Ён карыстаецца вялікай папулярнасцю і прыцягвае наведвальнікаў з розных куткоў Беларусі і Расіі. Здараецца, што за год сюды прыязджаюць каля 5000 чалавек. Вядома, для гарадскіх дзяцей у музеі ўсё дзіўна, бо тут можна не толькі паглядзець на старадаўнія прадметы побыту, але і самому замясіць цеста, зрабіць з яго нарыхтоўку, паставіць хлеб у печ, а потым яшчэ і пасмакаваць. Сустракае падарожнікаў добраўпарадкаваны дворык з пабудовамі для хатніх жывёл. Работнікі, якія правядуць экскурсію, усё пакажуць і раскажуць, вядома, будуць у народных касцюмах. Музейны інвентар, усё тое, чым апрацоўвалі палі і нарыхтоўвалі хлеб нашы продкі, быў сабраны ў экспедыцыях па розных вёсках раёна. У выніку было адкрыта 6 экспазіцыйных залаў. Акрамя экспанатаў, у розных населеных пунктах збіралі і старадаўнія рэцэпты, якія цяпер перадаюць наведвальнікам. Дабрацца да Чачэрска можна на машыне па трасе М8 Гомель-Віцебск. Каля населенага пункта Забалоцце трэба звярнуць направа на трасу Р-38. Нагадаю, што каб стаць удзельнікам арганізаванай экскурсіі, можна патэлефанаваць супрацоўнікам гісторыка-этнаграфічнага музея Чачэшчыны. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа!

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Уже шмат гадоў леапардавы прынт займае ў гардэробах сучасных модніц не менш значнае месца, чым маленькая чорная сукенка або туфлі-лодачкі. Леапардаваму прынту ўжо больш за 2000 гадоў, а ён да гэтага часу ў трэндзе. Падрабязней у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. У старажытныя часы леапарды лічыліся лютымі жывёламі, а леапардавы мех і адзенне абазначалі багацце, статут, незалежнасць і упэўненасць. У 20-м стагоддзі была запушчана масавая вытворчасць тканін і адзення, якія імітуюць афарбоўку леапарда. Крыстіан Дыёр стаў першым дызайнерам, які выкарыстоўваў прынт замест меха ў 1947 годзе. Гэта выглядала ярка і дзёрзка. Не кожная жанчына магла сябе дазволіць надзець рэч з леапардавым прынтам. Крыстіан Дыёр нават сказаў: «Не носи его, коли ты добрая и милая».
0: Мода на мове.
1: У 40-х годах леопардовое паліто и футры стали все частей з'являться на героинях фильмов. Голливудские зорки были прикладом для звычайных жанчын, и принт набыл популярность. Сезон за сезоном леопард не сдає позиции и застается на сусветных подиумах у коллекциях модных домов. Але есть и те, кто лічит его проявы безгустовщины и широ не разумеют, у чим его каштовность. У вугле носить тіне носить леопард кожная жанчына вырашая сама. И наприканці не забывайте. Мода проходить, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: страна.
1: Категория программы 12+. Мода на мове.
2: Сучасны парасон – гэта стыльны аксесуар для абароны ад ападкаў і сонечных прамянёў. Але не ўсе ведаюць, што ў гэтай карыснай рэчы багатая гісторыя. А якая? Даведаемся ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Першыя парасоны з'явіліся ў Кітаі і лічыліся сімвалам улады і багацця. Парасон тады абараняў не ад дажджу, а ад сонца. У той час існавала спецыяльная пасада – насільшчык парасона, бо ён тады быў яшчэ знатна цяжкі для далікатных жаночых рук. А вось 1,5-кілаграмовы парасон каралева Марыя Антуанетта насіла ўжо сама. Яго спіцы былі зроблены з вусоў кіта. Лічыцца, што ён быў першым дызайнерскім парасонам. Першым насіць гэты аксесуар у дажджлівае надвор'е у 18 стагоддзі пачаў англійскі камерсант Джонас Ханвей. Спачатку сваім адкрыццём мужчына моцна насмяшыў публіку, бо парасон лічыўся жаночым аксесуарам. Але з часам людзі ўбачылі, наколькі гэта практычны спосаб абароны ад ападкаў, і парасон сталі выкарыстоўваць па звыклым нам прызначэнні.
1: Мода на мове.
2: Сонечнік – менавіта так называлі на Русі парасон, які атрымаў сваю назву ў часы Пятра I. Слова «зондек» было запазычана з галандскай мовы, што ў перакладзе «навес ад сонца», для абазначэння палатна, якое расцягвалі над палубай карабля. Да пачатку 19 стагоддзя да значэння «навес» дадалося абазначэнне прадмета для абароны ад дажджу і сонца. Пасля першай сусветнай вайны сталі актыўна выкарыстоўвацца практычныя мадэлі ад дажджу, і жаночыя парасоны ад сонца паступова страцілі популярнасць. Парасон стаў неад'емнай часткай як мужчынскага, так і жаночага гардероба. І напрыканцы не забывайце. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
1: Мода на мове.